I Elder Boy, lui un cuacete che 4 na 30 minuti su un calen per le mentiro. Ma se è verdade. Kungele kale mesmo. Kambe sosi. Loka yonzu luta wachi, hlaya mahla ele mangwana. Fa xikonta se yola ku nghena ka ku ya humula. Desce, tá com talvez de 21 horas. Agir 4 na 30 minutos.

0: Pada ini mari dua wawa pakai.
1: Okay.
0: Calma.
1: Tchau, tchau. 6:51. 8284 Renim
2: Set. Alô?
1: Alô, Nebulana Man.
2: Mulher T3, na rua livre.
1: Madalina Mijan.
2: Sabe qual é a do Pusa Antuan?
1: Na mina o Gujo de Lalin.
2: Mana Jovita.
1: E Joaquina Lin.
2: Ah, mana Joaquina. Eu vou lá, se não, o homem é bom.
1: Nu, dar nu vă normal.
2: O, ca e mamă. Da, nu cu anecu zulile. Mă cum vrea să o întoasă?
1: Cu nene, on.
2: Da, mă cum vrea să o întoasă, nu o tibă, că să răcoa să o întoasă. Așa că să mă iute, mi-am să ai vin în cangar, în cangar, ala, în cangar, ala, ne-a, ala, să o întoasă, iai culul la munte. Din ala, ala, așa, cu ei, sunt, a, o, bine, în cuesu, cu fană. Lokuthela ndingulela situkulwana kaya manje akuzulile lo mugangeni.
1: Ikensila sholo kumeyifonela.
2: Kani mambo.
1: Inkomo ngobushinene 6:52. Awushene. Awushene msetu ngomfukeni. Alo. Awushene.
3: Mana jangge na ushe.
1: Shire ni bula na mani?
3: Nuru mbaga mwenye wanja fera kwa tera mtushbe.
1: Nenge na magenda za na mani?
3: Ya. Sante na mwenye mwenye mwenye wanga. Hmm. Kwa hale, kuliku ya kukutu nifte. Kukutu uka chuka nyana shwa kwa lakaya, loko ni gama. Kukala matine, sene mwanangela. Ya kuwa mkanyasi sana kukombe na kuwa.
1: Auxen.
3: Mana Jankina.
1: E Shilda Tanawan.
3: Me ligarela a Kuane Zela, me Zelanda Tale e Romarela Casitamo, a igreja. Lesse só com a imagina em Galanguce Amatelo.
1: Yeah.
3: Ao Nene Cascumbo de Sugala Casuxa só com a Uli Servidori. Nenek rumah rasit tamu, nuku servera mezin, nenek serangan gugus swinene. Ya, aku sa askombo sih garanti rasa gului angkat servera aku boi mu ya mati kami jundi soamila. Iemu nulu ayo auto mila panel. Yes. Ya, leso entiru nenek kiri kini leso aku asama alu bula bula semua yang so kau sih tiba we. Asu kucili tau sunga masunggu lili lau.
1: Kene.
3: Eu acho que isso faz um pouco na saúde do polícia, já.
1: Yeah.
3: Mas não, você vai ter a onda.
1: Eu tenho ele minas, se ninguém lhe fazer uma fieca, só.
3: Ah, menos já ninguém, né? Eu tenho ninguém me chama, ama, também é assim, cuja, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: não, não, não,
3: tchau, tchau.
1: Tchau. 6:55, 8284-3480. E Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. E a gente já lá com a minha fonela. Na Ixelha, só com o Xanatimanete, que vai falar xingue de xixa, mentir.